0: pre won ho kwana tete apansam na ne wuntumi emfa so e hyan ahodo e namsonso no ene atwa biribo na wode agye omo e wo hwe se kwan no enye ene ti wode ato aban ani mu se wo se omada won bo omo na wuntumi ensiesie kwan no emfa emo omo atimemfo e wo ho atwe mu se ene se wo befa ho a eye how pa e de e mawo wana omo edi atudwa ne se na sentem no wono mukita heavy timber trucks no heavy timber trucks na wode e be fa ho no plywood company bi e wo ho no na sa trucks ye di ndua hodro no e be somom wo se wo ka ho bi kura e na kwan no ase kura into the sa heavy truck ye be fa so a na wa se no kura e no ntina
1: ma se no 95.1
0: na ko school wo bre timemfo ko efuo mu a wo bre wo de ko wo fudi e ko kroma na wo de ko adwama nso akoton a obre enu te yade e ha omo pa enu omo de ato omo a che betwanim ene eye aban panyufo se ene mani mu yara no wo mebo awo na wo ntimi ensiesi kwan no
2: sre ona buje si se omo me koyem wa na company bi aba be sei ye kwan no ti ama se sei ye mani ntimi enko school yaso so enam kwa wesu eko di njuma yaso entimi nko
3: kwan a tima fo no afa so ma be se no eno ne ha o kese sisi a kwan a o me fa so a e fa so o me ba be he se o me kwan na ma nkwara na eko school no
4: pye ye din na e hwe se nkom be ye kwan na ma ya so ma ye kwan na ma dia me ma wa ha e be bro ko kwan no abla o mu ntimi fa kwan so bi obi anso ntimi be ka hwe nkyere ye nti ye sra o mu se o me ye me hwe o mu ye kwan na ma
1: 95.1
0: Enti eye tibe mfo a wo waja chee no e wo sehwiri oso mensi ni mo atoye tifido mantem e na wo te se wode ensem bi etudwa e fo mo kwan a ene atete apansam
5: ewe yenko ensem fufrom na ase ne yebeko ensem fufrom we aye onua salafis 2026 na chese ladies and gentlemen abusiafo nyina adofo a mudo onua 95.1 fm mudo onua tv ene mo fama so emma me na muntie we aye asem de ye tun sa frega na fo nyina e de aba onua salafis 2026 mofra ene mpanyifuo munyina yemra niembehia ewo national mocks we no ebeko so june da toso du miensa june 10
1: 95.1
5: na jese busumi we ya ebeye memneda saturday ehe enti yetu nsa afre munyina na onua foundation ene womo awon ni omo eka bom eye ajuma ene omo di sa ajuma die yi eba na sa ajuma die national chief imam his eminence sheikh osman nuhu shaributu ye de sheni din no ene onyam ye de sheni nyumunyam enti yetu nsa afre munyina yetu nsa afre munyina samo bra 10 a.m. copy 2 p.m. pepepe na mofra be 2000 pim yi no mba be hie mu e wo national mocks ni e di dwume die no ahyehye so eh ni awonso betimi di abua bia fabra na fabebra e fabebua yen eno no e ye mo 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 0598 875 0446 nukre nti se ye benya ne nukre nti ya nkwa ahoma ne so ne ene okatechi na nakweku akon a ono no free commander kisi ya ne ne ndi nkomo ne mi san se asem na akasa tesen openyi mema akwa ba mfa mbe onu ya 95.1 fm so openyi mema akwa ba otime nkaaje mi so e
6: me je odo pa
5: na, na commander ho de mpa na esi wo ho e de be mpoti ne si ye wo ho no
6: yo mini a feda city we wa kwenye adama mde ye ne gana pa nchuchu nkwa mwako mwana shiga factory mene uke se o ya adza mimi ndeno unye 10 years ya fe bila o mampenye John Dramani Mahama ne first time no unde gweti kwa mwana shiga factory mimi ndeno unye 10 years ene mene uke se ona mda factory no ontu mino unye ujima demra ose no opportunity ona mdo eme mkwa fo waya amambwe fo wampe o mani gane ni ye 1% region KE enye kwa mwana traditional area wampe ni ye no wabwa